Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Постукала в двері

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся.

0: 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
9: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
10: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
8: Політика.
7: Палата представників Сполучених Штатів Америки остаточно схвалила законопроєкт Грема про санкції проти Росії. Тепер документ має підписати президент Дональд Трамп. Президент США отримає право запроваджувати до 100% мита проти країн, які купують російську нафту та газ, або ж допомагають Москві обходити санкції. Також обмеження передбачають до 500% мита на імпорт російських товарів. Документ включає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту, а також продовжує чинні санкції проти Ірану. Тим часом Європейський Союз готує санкції проти 27 росіян та організації РФ, причетних до депортації українських дітей. Про таке повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Наразі Литва виділила 600 тисяч євро українським організаціям, які працюють над поверненням та реабілітацією дітей. Нова Зеландія приєдналася до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Загалом у серпні до України повернули 103 українських дитини. Загальна кількість неповнолітніх, яких вдалося повернути, сягнула 2525. Білорусь напередодні звільнила 25 політв'язнів як так званий жест доброї волі. Натомість Сполучені Штати Америки знімуть санкції з двох компаній. Йдеться про підприємства «Лакокраска» та «Біліс Бумпром». Чому обом країнам вигідна така співпраця? Мо коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Віктор Бобиренко.
9: Ну, по-перше, що вони здійснюють там певні види поставки хімічної продукції через литовський порт в Європу. Те, що необхідно, якби в тому числі Сполученим Штатам, в тому числі європейці. Дуже чітко Сполучені Штати грають же ж в тему, що ми ж тут за демократію, тому ми на захисті всіх політв'язнів. Це теж буде використано в тому числі Трампом, республіканцями, що ви зря на Трампа наговорюєте, що він не демократичний лідер, насправді бачите, ось він зробив ось це. Це такі собі заявлені піар-акції, інформаційні акції для того, щоб виглядати білими і пухнастими.
7: На думку Бобиренка, тут також варто враховувати і план самого Лукашенка.
9: До кінця життя зберегти владу, бажано передати сину Колі. От, але для цього потрібно сидіти не на двох, на трьох стільцях. Тому він бігає між Москвою, Пекіном і Вашингтоном. Ну і Брюсселі, аж на чотирьох стільцях. Єдине, що Європа гидує ним, а Трамп – ні.
6: Війна.
7: Безпілотника масово атакували Ростовську область. Росії, ймовірно, під удар потрапив військовий аеродром у Ростові-на-Дону. Принаймні, у мережі публікують кадри пожежі на летовищі. Тим часом губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив загоряння внаслідок атаки дронів, але де саме горіло, не уточнили. За даними осінь та аналітиків, безпілотника уразили і нафтопереробний завод у Ярославлі. Попередньо під удар потрапив НПЗ «Славнефть Янус». На об'єкті теж спалахнула масштабна пожежа. Тим часом росіяни вдарили ракетами по Києву. Внаслідок цього пошкоджені офіси, будинку у двох районах. Щонайменше 12 людей постраждали, серед них двоє дітей. Також вночі російська армія атакувала Одесу, пошкоджено багатоповерхівку, зруйновані приватні будинки і щонайменше 6 людей поранені. Польща планує встановити електронну систему захисту приблизно на 112 кілометрів кордону із Україною. Вона включатиме системи моніторингу та детектори руху. У планах поляків оновити і системи захисту на кордонах із Білоруссю та Росією. Спостережні вежі обладнають оптико-електронними системами, а на польсько-білоруському кордоні – засобами виявлення безпілотників. Гроші на таке оновлення виділив Європейський Союз. Рішення ухвалили на тлі атаки Росії біля пункту пропуску Ягодин. Крім того, Польща планує змінити організацію руху на кордоні, щоб уникати накопичення транспорту.
6: Суспільство.
7: Президент Зеленський доручив підготувати рішення, яке поверне декларування для правоохоронців та силовиків, які не перебувають на лінії фронту. Це має дозволити контролювати їхній майновий стан та спосіб життя. Також за підсумками розмови із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, президент анонсував перевірку всіх керівників та виконувачів обов'язків у центральних органах влади. Перевірки, зокрема, стосуватимуться податкової армії та різних інспекцій, де є високі корупційні ризики. Також Зеленський доручив пришвидшити оновлення державних підприємств, зокрема Лісів України, Енергоатому, а також інших. Кабінет міністрів має представити деталі реалізації цих рішень згодом.
6: Львівщина.
7: На Львівщині волинові правила роботи під час тривоги. Усе залежатиме від рівня загрози. Якщо оголосять чи жовтий рівень або ж дронову небезпеку, заклади можуть не припиняти роботу. Бізнес-магазини та інші установи працюватимуть, якщо у них є укриття для працівників та відвідувачів. На час такої тривоги навчання у закладах освіти припинятимуть, якщо будівля не має належного захисного приміщення. Під час червоного рівня загрози, масованої ракетної атаки або ж ракетної власної атаки, підприємства, установи та торговельні центри мають припиняти роботу. Громадський транспорт у цей час теж зупинятиметься. Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, підприємства мають 3 місяці, щоб підготуватися до нових вимог безпеки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, увечері дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Дитина ніби щойно поїла, а вже через годину знову питає, а що в нас смачненького? Хороший апетит у період активного росту цілком може бути нормальним, особливо якщо дитина багато рухається. Але важливо подивитися не тільки на те, скільки вона їсть, а й на те, що саме лежить у тарілці. Якщо основні прийоми їжі складаються переважно з солодощів, випічки чи солодких напоїв, насичення може бути нетривалим. Повноцінний раціон має містити джерела білка, овочі та фрукти, цільнозернові продукти і достатню кількість інших поживних продуктів відповідно до віку дитини. Має значення і режим. Постійне безладне перекушування протягом дня може ускладнювати розуміння, коли дитина справді голодна. А іноді прохання щось з'їсти взагалі не пов'язано з фізичним голодом. Дитина може просити їжу від нудьги, за компанію, через емоції або просто тому, що їжа постійно доступна. Тому не варто автоматично забороняти дитині їсти чи садити її на обмежувальну дієту. Натомість важливо звернути увагу, чи змінився апетит раптово і чи з'явилися інші симптоми. Якщо дитина постійно хоче пити, часто ходить до туалету, може худне попри хороший апетит або стала незвично втомленою, це вже привід звернутися до педіатра. Такі поєднання симптомів можуть зустрічатися, зокрема, при цукровому діабеті, тому їх не варто ігнорувати. На апетит також можуть впливати сон, рівень фізичної активності та загальний режим дня. Педіатр оцінить не лише вагу дитини на цей момент, а й те, як вона росте та змінюється з часом. За потреби лікар може порекомендувати консультацію дієтолога або додаткове обстеження. Але аналізи на всі гормони потрібно далеко не кожній дитині. Головне – не робити з їжі постійну боротьбу і не називати дитину ненажерою, якщо вона просто переживає період активного росту. У клініці MedSpace можна звернутися до педіатра, оцінити харчування, динаміку росту дитини і за потреби залучити інших спеціалістів, щоб зрозуміти, чому апетит змінився.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
9: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
10: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
11: Цієї ночі росіяни запустили по Україні протикорабельні ракети «Унікс», балістичні ракети «Іскандер-М», чотирикрилаті ракети морського базування «Калібр», 10 бандеролей і 157 шахедів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 7 бандеролей і 127 шахедів. Зафіксовано влучання ракет, а також дронів на 36 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях, а також ще триває у повітряному просторі декілька ворожих дронів, такими дані від повітряних сил.
0: Політика.
11: Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. До списку можуть додати понад 1000 імен і назв оборонних компаній. Мова про тих, хто причетний до військової машини РФ. Європейська служба зовнішніх справ передала цей список із понад 1000 позицій послам Європейського Союзу. Це буде найбільше доповнення до санкційного режиму щодо порушення територіальної цілісності України. Про таке повідомила Європейська правда із посиланням на власні джерела. Попереду технічні роботи перед затвердженням цього списку послами ЄС.

0: Що вони не хочуть брати приклад з боку Сполучених Штатів, а в тому, що є внутрішні суперечності європейські, які не дозволяють зробити це настільки швидко. Є російський вплив в Європі. Це істинна причина. Тому тут навряд чи ж варто шукати якісь серйозні між цим зв'язки з американським голосуванням і позицією європейців.
1: Україна та Сполучені Штати Америки готують зустріч Зеленського та Трампа наступного тижня у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Про таке повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Паралельно Зеленський та Себіга матимуть зустрічі з представниками країн Європи, Північної та Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Азії, а також з американськими конгресменами та бізнесом. Україна планує підписати 6 двосторонніх документів, але їхній зміст поки не розголошують.
2: Кримінал.
1: В Україні таки посилять відповідальність для шахрайських кол-центрів. Президент Зеленський напередодні підписав відповідний закон. Організаторам і керівникам так званих кол-центрів загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Виконавцям і працівникам так званих кол-центрів – до 12 років позбавлення волі, а вербувальникам – до 10 років. Шахраїв можуть звільнити від кримінальної відповідальності, якщо вони добровільно повідомлять про свою участь і допоможуть викрити організацію.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlyux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlyux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlyux App та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому корабель не тоне? Величезний корабель може бути зроблений зі сталі і важити десятки тисяч тонн, але все одно залишатися на поверхні. Секрет полягає не лише в матеріалі, а у формі всього судна. Коли корабель опускається у воду, його корпус витісняє певну кількість води. Вода, своєю чергою, створює спрямовану вгору виштовхувальну силу. Цей принцип називають законом Архімеда. Суцільний шматок сталі зазвичай потоне, тому що він дуже щільний. Але корпус корабля порожнистий і містить величезну кількість повітря. Через це середня густина всього корабля разом із повітрям усередині можуть бути меншою за густину води. Корабель занурюється лише настільки, щоб витіснена ним вода мала достатню вагу для врівноваження ваги самого судна. Якщо ж усередину потрапить забагато води, середня густина корабля збільшиться і він може втратити плавучість. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама.
3: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
3: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Дональд Трамп підпише закон про санкції проти Росії. Про таке повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на Білий Дім. Нагадаю, Палата представників ухвалила документи 262 голосами проти 159. Цей законопроєкт дає Трампу право вводити мита до 100% проти найбільших покупців російської нафти та газу. За словами сенаторки Джин Шагін, серед 5 найбільших імпортерів російського палива саме Китай забезпечує половину доходів Москви від такого експорту. Закон продовжує і санкції проти Ірану до 2031 року. Раніше член Палати представників Майкл Маккул, який виступав автором цього законопроєкту, стверджував, що ухваленням його до зимових місяців є важливим, усе тому, що це створить тиск на російського диктатора Путіна і його союзників ще до того, як Росія зможе вдарити по цивільній інфраструктурі.
0: Війна.
1: Росія залучила тисячі північних корейців до виробництва дронів. Москва приховує реальні масштаби працівників, адже замість робочих дозволів громадянам КНДР видають студентські та туристичні візи. Втім, за оцінками аналітиків на виробництві дронів, в Алабузі можуть бути залучені до 25 тисяч громадян КНДР. Торік там також побудували великий житловий комплекс для іноземних працівників. Про це повідомляє «Голос Америки». Середній північно-корейський працівник у Росії заробляє приблизно 7,5 тисяч доларів на рік. Водночас майже весь заробіток забирає уряд Північної Кореї. Інцидентів із дронами у Європі може бути більше. Це частина ширшої тактики Росії, так вважає президент Литви Гітанас Науседа. З його слів, Москва намагається тиснути на партнерів України, але без прямого конфлікту з НАТО. Науседа припустив, що Росія може свідомо допускати відхилення дронів від запланованого маршруту. Через це безпілотники можуть пролітати над територією Литви, інших країн Балтії або ж Польщі. Напередодні командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донеччини. У режимі інформаційної тиші підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів. Цей контрнаступ уже тривав, коли до України прибули спецпредставники Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. А чи не було варто, наприклад, розказати їм про успіхи на лінії фронту, щоб посилити свою переговорну позицію? Своїми думками поділився, власне, Андрій Білецький.
2: Така спокуса була, але не у 3-го корпусу. Нас підтримав повністю і в цьому плані головнокомандувач, що та інформація повинна зберігатися в тиші для ефективності. І лише по виходу на визначені рубежі деякі ділянки операції повинні були розкриватися. Але з іншого боку, ми також прекрасно розуміємо, що справді є дипломатичний напрям цієї війни. Ми також розуміємо прекрасно, що є психологічний вплив як на армію противника, так і на населення противника. І це серйозний вимір війни психологічний. Операції, тому по закінченню декількох етапів ми будемо озвучувати їхні результати.
0: Спорт.
1: Збірна України з волейболу здобула 4 перемоги у 5 матчах і вийшла у плей-офф чемпіонату Європи 2026 з другого місця у групі Б. Більше про ці та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, увечері можливо дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
5: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Над долиною річки Уж, лише за 12 кілометрів від Ужгорода, стоять руїни Невицького замку, однієї з найцікавіших середньовічних фортець Закарпаття. Фортеця розташована на пагорбі вулканічного походження, що височіє над долиною Ужа. Перша письмова згадка про Невицький замок датується 1322 роком, коли він уже належав угорському роду Другетів. Втім, археологічні та історичні дані свідчать, що укріплення на цьому місці існували раніше, а після монгольської навали 1241 року їх відновили. Основний архітектурний ансамбль фортеці сформувався всередині 15 століття після кількох перебудов. Саме тоді з'явилися потужніші кам'яні укріплення, глибокий рів і система веж, яка робила замок складною для штурму. Цікава деталь: воду до оборонного рову подавали дерев'яними підземними трубами під природним тиском із сусідньої гори. У замку було три основні вежі, а одна з них збереглася і сьогодні. Остаточно фортеця втратила своє військове значення у 1644 році, коли її захопило та зруйнувало військо трансильванського князя Дьордя II Ракоці. Після цього Невицький замок уже не відбудовували. З фортецею пов'язана і легенда про так звану погандівку, яка нібито наказувала додавати до розчину для замкових мурів грудне молоко, через що місцеві мешканці повстали проти неї. Звісно, це фольклорна історія, а не встановлений історичний факт. Наприкінці 19 століття руїнами зацікавилися знову. Тут заклали парк, липову алею та почали перші спроби реставрації. Сьогодні з висоти замкових мурів відкривається панорама долини Ужа, а сама фортеця залишається пам'яткою архітектури та містобудування національного значення. Невицький замок вартий поїздки саме через це поєднання. Тут і вулканічний пагорб, і середньовічна фортеця, долина Ужа, і майже 7 століть документованої історії в одному місці. А у кожного маршруту є свій смак. Десь це запах лісу, десь гірське повітря, а десь мінеральна вода з глибини землі. Партнер нашого проєкту – природна столово-лікувальна вода «Солуки». Беріть собою у мандрівку.

0: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
1: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
12: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
13: Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Сьогодні у випуску розповім про успіхи нашої збірної з волейболу на Євро-2026. Яке завдання перед командою поставив тренер національної збірної України з футболу на матчі Ліги Націй? І про те, що Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Гвадалахарі.
2: Про волейбол.
14: Збірна України з волейболу здобула 4 перемоги у 5 матчах і таки вийшла у плей-офф чемпіонату Євро-2026 з другого місця у групі «Б». Наступним суперником українців стане Румунія, яка фінішувала третьою у групі «Д». Тим часом у чвертьфіналі синьо-жовтим протистоятиме Франція або Португалія.
2: Про футбол.
14: Тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера вчора оприлюднив стартовий склад на матчі Ліги Націй 2026-27. Завдання для команди він описав так – виграти усі матчі. Зазначив, що в період з 25 вересня до 5 жовтня сині-жовті проведуть одразу 4 гри дивізіону «Б». До заявки команди увійшли одразу 30 футболістів, і головний тренер вже анонсував певні заміни від матчу до матчу. Італієць зазначив, що прагне не лише перемогти в усіх, але й закласти основу для подальшої побудови команди. Роман Яремчук відзначився першим голом за 4 місяці. Український нападник забив гол у матчі проти Ягелонії у першому турі основного етапу Ліги Європи. Головою відправив м'яч у ворота. Тим часом у стартовому складі Бенфіки на матчі з Міланом вийшло одразу 2 українці – голкіпер Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Для Трубіна цей матч став першим у складі команди від кінця липня. В останніх 10 поєдинках голкіпер залишався на лаві для запасних. Судаков провів на полі 70 хвилин матчу, за які завдав одного удару в бік воріт Мілана. Трубін за 90 хвилин здійснив 4 сейви і зберіг ворота сухими, і перемога

0: сезоні в Іспанії. Для Курашвілі ця нагорода стала третьою медаллю чемпіонатів світу. У 2022 році українка здобула золото світової першості, а у 2024 також завершила змагання зі срібною медаллю. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.
2: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Брудах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
6: Палата представників США остаточно схвалила законопроєкт Грема про санкції проти Росії. Чому ці обмеження не працюватимуть так ефективно, як би мали, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Вадим Денисенко.
7: На сьогоднішній момент ми розуміємо, що цей законопроект потрібен Трампу перш за все для того, щоб мати хоч якісь козирі в переговорах із Китаєм. В принципі, за аналогією із попереднім роком, коли відбувалася перша торгова війна між Китаєм і США, ми розуміємо, говорити про те, що Трамп введе санкції проти Китаю, і Китай зразу злякається, і Китай готовий буде там перестати купувати російську нафту або щось подібне, це не відповідає дійсності. Тому що Китай продемонстрував, що в них є дуже серйозний козир в руках під назвою рідкісноземельні метали. Дефіцит рідкоземів в США настільки серйозний, що говорити про те, що США можуть його подолати, це фактично нереалістично.
6: Також, за словами Денисенка, Сполучені Штати Америки вводили санкційні мита проти Індії, втім танкерний флот Росії як працював з Індією, так і працює.
7: Тому в даному випадку я думаю, що він цей закон буде мати відносно обмежені можливості і говорити про те, що він призведе до того, що завтра російський тіньовий флот зупиниться, це абсолютно неправда. І більше того, все це відбувається, на відміну від того, що було рік тому, коли справді була альтернативні джерела, все це відбувається на фоні різкого загострення не лише в Армузі, але й в атаці хуситів на Саудівську Аравію і на Саудівський нафтопровід «Схід-Захід».
6: Провокації Путіна у Європі свідчать, що війна в Україні йде не за планом. Про таке заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. З її слів, постійні російські провокації є проявом деякої нервозності Кремля. Москва нібито хоче відвернути увагу від ситуації в Україні, яка розвивається не так, як вони очікували. В Естонії звинуватили українського депутата у тиску та погрозах. Обранець від «Слуги народу» Арсеній Пушкаренко намагався впливати на розподіл допомоги Україні і спрямування коштів на конкретні проєкти. Про це йдеться у розслідуванні видання «Есті Експрес». За словами співрозмовників, співпраця з Пушкаренком стала неможливою через нав'язування непродуманих проєктів, що відповідають особистим інтересам депутата. Наприклад, в одному з інцидентів Естонія виділила кошти на відновлення садочку на Житомирщині, а Пушкаренко розмістив на огорожі табличку, щоб будівництво здійснюється нібито за його підтримки. Працівники державної організації, що відповідає за розподіл допомоги в Естонії, заявили про погрози звільненням і навіть покаранням з боку Пушкаренка у випадку зміни уряду в Естонії.
1: Суспільство.
6: Напередодні у медіа поширювали інформацію, що на кордоні з Польщею утворилися черги. Зокрема, на Краківці очікують автобуси та легковики, а водії розповідають про перевірки страхування. Мережниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда у коментарі для ФМ Галичина розповіла, що українські пункти пропуску по всьому західному кордоні працюють у штатному режимі і ніяких змін не проваджували. Також організація руху з польської сторони теж не змінилася.
1: Світ.
6: Німеччина відправила 4 винищувачі до Латвії. Літаки захищатимуть повітряний простір під час парламентських виборів в Україні на початку жовтня. Як повідомили у німецькому Міноборони, Латвія звернулася до партнерів по допомогу на тлі неодноразового виявлення дронів над країнами Балтії.
1: Культура.
6: Україну на цьогорічному «Оскарі» представить документальний фільм «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікитюк. «Сліди» розповідають про українських жінок, які пережили сексуальне насильство і катування під час російської агресії, та про їхній пошук справедливості. І на завершення нагадаю вам, що цього тижня гостями проєкту «Live» на ФМ Галичина буде колумбійський гурт «Los Yankovers» – іноземці, які вивчили українську мову, наші народні пісні і популяризують усе українське. Вже о 12:15 у цю п'ятницю слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, увечері дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина.
11: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
12: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
13: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
14: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
16: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066 276 21 81.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
9: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини.
13: Телефонуй 067 34 34 911.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина у студії Яна Мальсько.
0: Політика.
15: Президент Зеленський поклав обов'язки генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це йдеться в указі глави держави, який опублікували на сайті Офісу президента. З липня 2025 року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Впродовж кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. Згодом працював заступником керівника Вінницької облпрокуратури, а в листопаді 2021 року очолив Чернівецьку облпрокуратуру. Дональд Трамп пригрозив новими митами Європейському Союзу через зближення із Канадою. Оттава напередодні отримала пропозицію стати першим асоційованим членом ЄС. Це не означає повноцінний вступ до блоку. Такий статус передбачає глибшу співпрацю із країною. Президент США сказав, якщо зближення ЄС та Канади виявиться недружнім кроком, то Штати можуть запровадити дуже серйозні мити або припинити торгівлю із Європою за багатьма напрямами.
0: Економіка.
15: Міжнародна фінансова корпорація розвитку уряду США схвалила кредит для української компанії DTEC. Його розмір 85 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на фінансування масштабного проєкту з розбудови систем зберігання енергії потужністю 200 МВт. Спеціалісти вже встановили американські технології на 6 майданчиках у центральній Україні для швидкого реагування на збої в мережі. Енергокомплекси здатні стабілізувати систему, яку щодня атакують російські війська.
11: Війна.
15: Окупанти влаштували справжню гуманітарну блокаду у тимчасово захоплених Олешках на Херсонщині, де морять місцевих жителів голодом. Поставки продовольства до міста припинили ще наприкінці травня, а сезонний урожай із власних городів у цивільних уже вичерпується. Російські військові повністю оточили населений пункт. Людей повертають на блокпостах, блокують будь-які спроби виїхати чи завести гуманітарні вантажі. До яких способів вдаються місцеві жителі, аби вирватися із блокадного міста та евакуюватися самостійно, про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець.
16: І ситуація стає ще гірше і гірше. Ми дійшли до того, що люди самостійно, розуміючи всю небезпеку, пробують через заміновані поля.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Погода. У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, увечері, можливо, дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Україна вдарила по 20 областях Росії сотнями дронів. Про це свідчать дані ворожої Міноборони. Кажуть, збили 641 безпілотник. Водночас президент Зеленський повідомив, що Служба безпеки України атакувала аеродром у Ростові. Підтверджено ураження літака АН-12, двох АН-26 і ще трьох гелікоптерів. Є ураження по Ярославському нафтопереробному заводу і хороші результати у Чорному морі.
4: Політика.
5: Польща передасть Україні невизначену кількість ракет-перехоплювачів «Петріот». Усі деталі знає наша Світлана Богдан.
6: Варшава готує новий пакет військової підтримки для Києва. Однак його зміст засекречений. Видання «Жеч Посполіта» зі своїх джерел у польському Міноборони дізналося, що вартість пакету оцінюють в 50 мільйонів євро, а частину складатимуть засоби ППО, включно з незначною кількістю ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». За оцінками експертів, Польща має невеликий запас цих ракет, тому кількість переданих Україні оцінюватимуть в одиницях, а не в десятках. Що стосується іншого обладнання, Київ отримає озброєння, термін експлуатації якого добігає кінця, або таке, що не використовується польською армією.
5: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що врегулювання війни Росії проти України може бути досягнуто найближчим часом. Він назвав цей конфлікт найскладнішим серед тих, що намагався завершити. Трамп також наголосив на складності ситуації через відносини між керівниками двох країн. Дмитро Водолуб склав присягу народного депутата України. Про це повідомив кореспондент Суспільного з Верховної Ради. Він потрапив до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.
4: Кримінал.
5: В Україні посилять відповідальність для шахрайських кол-центрів. Президент Зеленський підписав відповідний закон. Про основні зміни розповів голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.
7: Цей документ напряму передбачає кримінальну відповідальність за а. створення шахрайських центрів, б. участь у їх діяльності та будь-які сприяння. А відповідно, відповідальність досить жорстка, від 5 до 8, а в деяких випадках до 10 років з конфіскацією майна. Тому сподіваюся, що даний закон проект буде сприяти не тільки з точки зору притягнення злочинців до відповідальності, а з точки зору превенції. Важливо, що даний законопроект також передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для тих осіб, які приймали участь або сприяли, надавали засоби, інформацію, так і інше. Тим самим спонукає людей припинити брати активну участь у діяльності таких кол-центрів.
4: Суспільство.
5: 9 тисяч порушників затримали під час незаконного перетину кордону від початку року. Більшість намагалися покинути країну поза пунктами пропуску. Порушники також використовували підроблені документи або фейкові умови для виїзду. Про це повідомив речник прикордонників Андрій Демченко. З його слів, лише за минулий тиждень затримали 200 порушників. Водночас загальна статистика незаконних перетинів кордону порівняно із попередніми роками поступово зменшується.
4: Львівщина.
5: Поліція розслідує можливу недбалість під час будівництва крематорію у Львові. Слідчі звернулися до суду, щоб отримати документи щодо виконання робіт на Голосківському кладовищі, договорів та фінансових розрахунків. Як повідомили «Львівмедіам», про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду Львова. Кримінальне провадження поліція розпочала 30 липня. Суд надав слідчим тимчасовий доступ до документів Львівського комунального підприємства із можливістю їх вилучення.
4: Світ.
5: У Словаччині горів цех заводу, що виробляє боєприпаси. Пожежа спалахнула напередодні на даху будівлі під час ремонтних робіт. Як повідомили у прес-службі оборонної компанії, у зв'язку з інцидентом виробництво на постраждалому виробничому об'єкті тимчасово призупинили. Масштаби збитків і причини пожежі ще з'ясовують. Обійшлося без постраждалих.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, увечері дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах тим часом без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Новини економіки на FM Галичина.
8: Сьогодні у випуску розповім про зниження світових цін на нафту. Дискусії через стрибок цін на оренду житла у Львові, стан української металургії і не тільки.
7: Ціни.
8: Світові ціни на нафту знизилися через послаблення побоювань щодо перебоїв із постачанням на Близькому Сході. Про це пише видання Reuters. Саудівська Аравія запропонувала азійським покупцям додаткові партії сировини через порт Оману для пом'якшення наслідків атак на власний трубопровід. У результаті нафтові контракти впали до 105 доларів і 64 центів за барель. Додаткове зростання цін стримують очікування ринку щодо дипломатичного прогресу на майбутньому саміті США та Китаю. Водночас аналітики застерігають від надмірного оптимізму, адже атака хуситів та ризики ескалації між США та Іраном і надалі створюють загрози для ринку. З початком осені у соціальних мережах розгорілися дискусії через черговий стрибок цін на оренду житла у Львові. Користувачі скаржаться, що через регулярні обстріли Києва і наплив студентів, орендодавці знову підняли цінники. Ринок перетнув черговий максимум. А ось що насправді відбувається із цінами на нерухомість у Львові, у коментарі для FM Галичина розповіла експертка з нерухомості Оксана Савула.
9: Оця вся історія, де всі з Києва виїжджають і приїжджають у Львів, вона є трохи навіяною. Ціни на оренду, можливо, трішечки підвищились, але не через те, що приїжджають до нас люди зі східних областей чи з Києва, а у зв'язку з тим, що нещодавно було 1 вересня. У Львові знаходиться дуже багато університетів, інститутів, тому наплив студентів, як в принципі і кожного року, приводить до того, що попит збільшується. Так, зараз з дзвінками є частіше, де люди з Києва телефонують, запитують по оренді, цікавляться більше за міською нерухомістю, але обирають не лише Львів, але загалом захід країни. Дивляться також відповідно Закарпаття, Ужгород, Мукачево.
8: Українська металургія, яка до повномасштабного вторгнення забезпечувала до 7% ВВП країни, практично втратила свій внесок в економіку. Через постійні російські обстріли, високі тарифи на електроенергію і блокування морських портів, ключові підприємства галузі змушені працювати лише наполовину. Зокрема, гіганти гірничо-металургійних комплексів зупиняють видобуток руди, а ракетні удари по Запоріжжі фактично розірвали виробничий ланцюг підприємства. Відновлення пошкодженого обладнання та інфраструктури потребує десятків мільйонів гривень інвестицій. Експерти наголошують, що без повноцінного відновлення морського експорту і стабільного енергопостачання українська металургія залишиться на межі виживання.
7: Допомога.
8: Українці віком від 40 років ризикують втратити фінансову допомогу на медичний скринінг, якщо не використають кошти у встановлені терміни. У Мінохорони здоров'я оновили правила і нагадали, що для заявок, поданих після 1 травня, допомога у розмірі 2 тисяч гривень залишиться доступною лише впродовж 2 місяців із моменту зарахування. Для тих громадян, хто отримав виплату раніше, кінцевий термін використання коштів вичерпався 30 червня. Скористатися цією цільовою підтримкою від держави можна у медичних закладах по всій країні. Головна мета цієї національної програми – завчасно виявити ризики розвитку тяжких захворювань ще до появи перших симптомів.
7: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
6: Слухай своє. FM Галичина.
10: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
6: Погода.
8: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, увечері дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
1: Світ рухається.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

like to return to the classic. The most famous classic.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Львівщина.
7: У Львові директорові підрядної компанії повідомили про підозру. Кажуть, він заволодів коштами, які виділили на ремонт пошкодженої ракетним ударом школи у Львові. Усі деталі в коментарі для FM Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Ольвія Герляк.
9: У 2023 році з Львівської міської територіальної громади було виділено кошти на ремонт однієї з міських шкіл, яка постраждала внаслідок одного з ракетних ударів Російської Федерації. Згідно з умовами договору, виконати роботи зобов'язалось підрядне товариство, очолюване братом одного з депутатів міськради. Зокрема, йшлося про аварійно-відновлювані роботи і з виведення з аварійного стану окремих конструкцій будівлі школи.
7: За результатами виконаних робіт, директор фірми-підрядника вніс неправдиву інформацію в акти виконаних робіт і завірив їх початкою товариства.
9: В офіційних документах були вказані роботи зі штукатурення віконних та дверних укосів, які насправді були виконані лише на чверть. Решта обсягу залишилася лише на папері. У подальшому документи з неправдивими відомостями директор передав в управління освіти міськради. Як наслідок, на рахунок підрядника було безпідставно перераховано майже 575 тисяч гривень, що становить майже половину від загальної суми договору.
6: Війна.
7: Дрон Росії атакував судно під прапором Танзанії, коли воно прямувало до одного з українських портів у Чорному морі. Внаслідок удару загинув капітан судна. Ще троє членів екіпажу постраждали. Про це повідомили у Міністерстві з відновленням інфраструктури та транспорту. В Україні внаслідок автокатастрофи загинув майор британської армії Пол Вілкс. У Міноборони Великої Британії повідомили, що трагічна дорожня аварія сталася далеко від лінії фронту під час виконання військовослужбовцем службових обов'язків. Загиблий служив у розвідувальному корпусі і пройшов бойовий шлях в Афганістані. Британське командування назвало Вілкса одним із найталановитіших офіцерів розвідки свого покоління. Це вже не перший подібний випадок, адже раніше Лондон офіційно підтвердив присутність невеликої групи свого військового персоналу в Україні для підтримки оборонних спроможностей.
6: Політика.
7: Україна та Словенія готуються підписати дронову угоду. Держави планують і низку спільних оборонних проєктів. Делегація зі Словенії прибула до Києва обговорити таку співпрацю. Президент Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ, а також міністром оборони Словенії. Обговорили безпеку у нашому регіоні та постійні російські атаки. Глава держави подякував за внесок Словенії в ініціативу Pearl на 50 мільйонів доларів і усю іншу підтримку. Посольство України надіслало дипломатичну ноту до Міністерства закордонних справ Фінляндії з вимогою перенести футбольний матч із Білоруссю на нейтральне поле. Про це пише фінське видання «Хельсінген Саномат». Поєдинок планували провести 29 вересня на Олімпійському стадіоні у Хельсінкі, хоча раніше спортивні функціонери обіцяли провести гру за межами країни. Посол Михайло Видойник наголосив на суперечності рішення і сильній позиції Фінляндії щодо підтримки нашої держави. Натомість фінська футбольна асоціація виправдовує проведення домашньої зустрічі дозволом від Міжнародного олімпійського комітету та інтересами власних вболівальників. Організатори обіцяють спрямувати увесь прибуток від продажу квитків на благодійну допомогу українцям. Неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Франції Марін Ле Пен заявила про неможливість подальшої фінансової підтримки України. Політикиня пояснює таку позицію суттєвим погіршенням економічного стану власної країни. Водночас Ле Пен пропонує зберегти навчання українських військових і постачання оборонного обладнання для захисту від агресора. Опоненти традиційно критикують її за занадто поступливу позицію щодо Кремля та зв'язки із російським керівництвом. Натомість ультраправа діячка наполягає на проведенні масштабної мирної конференції для дипломатичного завершення війни.
6: Суспільство.
7: Уряд втрутився у конфлікти «Укрпошти» та «Нацбанку». Прем'єр-міністр Сергій Курецький ініціював тристоронню зустріч, щоб врегулювати ситуацію. Про таке повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Нагадаю, на початку літа «Нацбанк» визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності до керівника надавача платіжних послуг. Регулятор вимагав його відсторонення, однак Смілянський залишився на посаді. «Нацбанк» пояснював таке рішення порушенням у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, управління ризиками та внутрішнього контролю. Але Смілянський вважав таке рішенням упередженим. Гендиректор «Укрпошти» заявив, що до зустрічі з керівництвом уряду представники «Нацбанку», «Укрпошти», міністерства та парламентського комітету мають опрацювати пропозиції регуляторам і підготувати конкретні рішення для врегулювання ситуації.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, увечері можливо дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Солодкі, це вода для тебе.
3: Є місце, де кіно оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
5: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
4: Чекаю, цілую. Приходьте.
5: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня. По буднях на Еспресо.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: В Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовим. Про таке повідомили у координаційному штабі. Українські військові вразили дві пускові установки росіян С-400 на Брянщині. У генштабі ЗСУ підтвердили низку успішних уражень. У районі Донецька атакували місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворога в Курахівці та Новій Мар'ївці. На Донеччині, а також в Луганську, вразили склади матеріально-технічних засобів окупантів. І також на Херсонщині та Луганщині вразили райони зосередження живої сили противника.
1: Економіка.
4: А майже 800 мільйонів гривень виділять з резервного фонду держбюджету на антидроновий захист доріг. За ці кошти мають закрити пріоритетні шляхи для оборони та логістики. Про таке повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Понад 350 мільйонів спрямують агентство відновлення, а ще понад 430 мільйонів гривень – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Зокрема, кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям.
1: Політика.
4: Україна прагне укласти масштабну угоду із Японією для спільного виробництва та розвитку безпілотних технологій. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Українська сторона розраховує на активну співпрацю як на рівні державних урядів, так і між приватними бізнесами обох країн. Серед найперспективніших напрямків глава держави назвав розробку дронів для морського моніторингу, розвідки та гуманітарного розмінування території. Окрім того, Київ пропонує Токіо об'єднати зусилля у сферах протиповітряної оборони та кібербезпеки. Спеки.
1: Суспільство.
4: І про ситуацію на західному кордоні поговоримо далі. У мережі повідомляли, що в пункті пропуску Краківець очікують автобуси та легковики, а водії розповідають про перевірки страхування польською стороною. Чи відповідає ця інформація дійсності? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда.
5: Станом на сьогодні додаткових перевірок з польської сторони не проводиться. Оформлення громадян і транспортних засобів як на українській, так і на польській стороні здійснюється у штатному режимі відповідно до встановлених процедур. За минулу добу через пункти пропуску на Львівщині на виїзд з України оформлено 166 автобусів, із них 54 безпосередньо у пункті пропуску Краківець. Це свідчить про досить інтенсивний рух автобусного транспорту на цьому пункті пропуску та високу пропускну спроможність. Водночас зміну процедурі оформлення чи додаткових факторів, які б наразі впливали на час проходження кордону, ми не фіксуємо.
4: А загалом за минулу добу західні кордони нашої країни перетнули 84 тисячі людей та 19 тисяч транспортних засобів. До України в'їхало 39 тисяч людей, а виїхало 44 тисячі.
5: Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію та взаємодіяти з польськими колегами для забезпечення ритмічного оформлення громадян і транспортних засобів. Також нагадаю, що традиційно пасажиропотік на західному кордоні зростає напередодні вихідних та безпосередньо вихідні дні, тому громадян нам радимо враховувати це під час планування поїздок.
4: І також варто врахувати, що в Умані завершилося святкування юдейського Нового року і хасиди повертаються додому. Верховна Рада не назбирала необхідної кількості голосів для направлення президенту запиту щодо позбавлення співака Потапа звання народного артиста. Попри розголос і обурення громадськості, народним депутатам у залі засідань не вистачило підтримки для ухвалення цього рішення. Раніше відповідна петиція на сайті глави держави набрала необхідні 25 тисяч підписів після серії скандальних висловлювань артиста та його виїзду за кордон. Сам Олексій Потапенко неодноразово публічно заявляв про готовність добровільно відмовитися від звання заслуженого артиста України.
1: Львівщина.
4: правоохоронці на Львівщині викрили колишнього начальника району ТЦК на масштабних фальсифікаціях даних у системі оберіг. Посадовець самостійно вносив до бази відомості про нібито новий призов громадян, які вже давно проходили службу у лавах ЗСУ та Нацгвардії. Загалом слідчі зафіксували 47 таких епізодів підробки облікових карток військовозобов'язаних. Для підтвердження фейкових показників фігурант додавав недостовірні дані до офіційних наказів про призові списки направлення до військових частин. У такий спосіб екс-очільник військкомату штучно завищував показники виконання мобілізаційного плану і створював видимість успішної роботи. Марію Федак завтра перепоховають на Личаківському цвинтарі. Чин прощання з діячкою українського жіночого руху розпочнеться о 12:00 у гарнізонному храмі. О 12:40 проведуть загальноміську церемонію прощання на площі Ринок. О 13:00 відбудеться перепоховання на Личаківському цвинтарі. Її прах спочине на полі поховань номер 49 поруч із могилою чоловіка. Нагадаю, останки матері Софії Федак, дружини очільника ОУН Андрія Мальника, раніше ексгумували у Люксембурзі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, увечері дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч і Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє. Лана.

Увага! Повітряна тривога у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки та пройти до укриття. Бережіть себе! Слава Україні!

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе! Слава Україні!
1: Наші – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
2: ЗАГ «Галерея».
3: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
4: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
3: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
10: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Польща підняла військову авіацію через атаку Росії на захід України. У мережі повідомляли, що Росія нібито може спробувати атакувати пункт пропуску на кордоні з Польщею в районі Ягодина. У Держприкордонслужбі цю інформацію вже спростували. Влучання пункт пропуску немає. Очікуємо на офіційну інформацію від місцевих органів влади. І про мирні переговори поговоримо далі. Територіальне питання наразі не можуть вирішити, адже Україна не погоджується віддати частину своїх земель, принаймні таке вкотре кажуть росіяни. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
7: Жоден з українських посадовців не може погодитися віддати території, тому що в той самий спосіб він порушить конституцію, а конституцію під час війни змінити не можна. Але парадокс полягає в тому, а скоріше навіть не парадокс, а прозоре знущання, що від нас вимагають віддати території лише для початку перемовин, предметом яких не зрозуміло, що є. Про що саме ми говоримо? Про те, що Україна повинна позбутися власної суб'єктності, виконати ті 28 пунктів, які свого часу росіяни через Дмитрієва нав'язували американцям, чи ті погоджені 20, які проговорювали з європейцями. Що саме відбудеться після того, як ми би віддали ці території?
6: Ну, власне, за словами Миколи Княжицького, відповіді на ці запитання поки немає.
7: Тому і жодного сенсу віддавати жодні території немає, так само, як і через те, що це, по-перше, суперечить українській конституції, по-друге, не приведе до жодного миру, а лише до чергової ескалації.
6: А Володимир Зеленський вважає, що Китай має великий вплив на Росію та може підштовхнути її до переговорів про закінчення війни, але ніколи цього не робив. Глава держави вважає, що Китай політично не на нашому боці в цій війні, але це не проблема, це прикрість. Проблема, як каже Зеленський, у тому, що Китай не посередині, він трохи більше на боці Росії. Норвегія виділить 90 мільйонів євро у фонд підтримки України. Кошти скерують на реформи у сферах боротьби з корупцією та енергетики. Про таке заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Норвегія стала першою країною, що не є членом ЄС, яка зробила внесок до цього фонду. Раніше фінансові внески до фонду вже зробили Данія, Фінляндія та Швеція.
5: Суспільство.
6: Молдова призупинила роботу пунктом пропуску на Паланка на кордоні з Україною. Молдовська митниця повідомила про тимчасове припинення роботи пункту пропуску через збій у мережі зв'язку. На місце виїхала технічна команда оператора. До відновлення роботи водіям і пасажирам радять користуватися пунктом пропуску Тодора. На кордоні вже утворилися черги з вантажівок.
5: Закарпаття.
6: На Закарпатті судитимуть депутатку районної ради за розкрадання бюджетних коштів у сфері освіти. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Служби безпеки області Марія Ковальчук.
8: Йдеться про директорку одного з місцевих ліцеїв, яка разом зі своєю заступницею організувала механізм фіктивного працевлаштування осіб до навчального закладу для незаконного нарахування та привласнення бюджетних коштів. Правоохоронці задокументували факти безпідставного оформлення на посади трьох чоловіків мобілізаційного віку, що мало дати їм можливість ухилятися від призову на військову службу. Директорка ліцею разом зі заступницею вносили неправдиві відомості до табелів робочого часу. Водночас фіктивно працевлаштовані особи на роботу не з'являлись та не виконували посадових обов'язків. На підставі підроблених документів бухгалтерія нараховувала заробітну плату, надбавки та інші виплати, які надходили на банківські рахунки фігурантів.
5: Тернопільщина.
6: Поліцейські Тернопільщини встановили 6 місцевих жителів, які причетні до конфлікту з ТЦК. Подія сталася 25 серпня на вулиці Леся Курбаса. 5 жителям Тернополя повідомили про підозру за умисне заподіяння працівникам державної установи легких тілесних ушкоджень. Наразі встановлюють інших осіб, причетних до правопорушення.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, увечері дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Верховині, плюс 19, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Ще більше слухайте о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
11: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
13: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
15: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Турка 105.9.
6: Ста.

0: тобі все вдасться до тієї.
1: Реклама на FM Галичина.
2: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Галичина. В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Російський дрон впав біля польського кордону в Волинській області. Про це повідомив прем'єра Польщі Дональд Туск. Безпілотник розбився неподалік від пункту пропуску «Дургузьке години». За його словами, Росія, ймовірно, атакувала автозаправну станцію. Речник оперативного командування польських збройних сил підполковник Яцек Горишевський повідомив, що це сталося за 4 кілометри від польсько-українського кордону. Оскільки дрон був реактивний, він дуже швидко наближався до польського кордону, тож у повітря піднімали винищувачі. Водночас начальниця Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен у коментарі для ФМ Галичина повідомила, що на території району є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, обійшлося без постраждалих.
0: Політика.
1: Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до парламентарів, урядів країн, міжнародних організацій і парламентських асамблей засудити наміри Росії провести псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. За проголосували 264 депутати. Палата представників США ухвалила законопроєкт про пекельні санкції проти Росії. Новий документ дозволяє адміністрації Дональда Трампа запроваджувати 100% мита проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Які очікування від цього пакету санкцій? Про це розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
2: Очікування позитивні. От, не дивлячись на те, що зараз в інформаційному полі дуже багато кажуть, що це ж американці прийняли документ, дали Трампу повноваження, які він не використає. Йому це не потрібно, це не для України, але там справа трошки глибше. Відповідно, я готовий навіть прогнозувати обережно, що буде підписаний. Зараз основне питання, чи побачимо ми підпис президента Сполучених Штатів. Так от, готовий прогнозувати, що побачимо. І побачимо найближчим часом до 24 вересня цього року, тобто до наступного тижня. Чому саме до 24 вересня? Тому що в цей день заплановано візит лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Вашингтону. І цей законопроект – це фактично одна єдина та сама, як любить казати Трамп, карта, яку він може використовувати під час політичних торгів з Китаєм.
1: І водночас риторика Вашингтона залишається неоднозначною. Незважаючи на підтримку санкційного закону, Дональд Трампа публічно звинуватив Україну у зростанні цін на дизельне пальне в США через удари по російських нафтопереробних заводах. Чому ж у Білому домі лунають такі суперечливі заяви? Зараз почуємо.
2: Ми маємо розуміти одне. Трампа цікавить лише Трамп. Його мало цікавить, відверто кажучи, війна в нашій державі. Але якщо вона може дати йому якийсь конкретний результат для нього особисто, він буде намагатися її зупинити. Його мало цікавить той самий Путін, його цікавлять вигоди, які може надати Росія. І відповідно так дійсно заява про те, що начебто наші удари по НПЗ впливають на ціну на дизельне паливо всередині Штатів. Це абсурдно. Причини – це війна на Близькому Сході. Але тут питання глибше. А чому він загалом це озвучує? Ніколи так не брешуть, як після полювання та перед виборами. Відповідно, він сам озвучив проблему, яку сам вигадав, яка не відповідає дійсності.
0: Технології.
1: У застосунку та на порталі «Дія» тимчасово не працює низка популярних сервісів через проведення технічних робіт у реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Обмеження стосуються послуг у розділі «Є-відновлення», подання заявок на житлові ваучери, а також у сервісу «Є-оселя». Крім того, користувачі наразі не можуть оформити заяву в міжнародному реєстрі збитків. Фахівці команди розробників вже проводять необхідні налаштування, аби якнайшвидше відновити повноцінний доступ до всіх цифрових послуг. Водночас напередодні правоохоронці викрили на Київщині масштабну схему махінацій із цією програмою на 25 мільйонів гривень.
0: Суспільство.
1: З Польщі до України відправили автобуси, передачі яких спершу зірвалися через скандал. Нагадаю, вони мали їздити вулицею Бандери у Вінниці, що не сподобалося полякам. Про це повідомила польська активістка Беата Хмель. Вона нагадала, що раніше збір на автобуси на 500 тисяч злотих досягнув своєї мети, але зібрати гроші було лише початком. Потім в автобусах установили нові акумулятори та вогнегасники, організували перевезення. Адже цим автобусом навряд чи варто їхати дорогами колоною. Днями автобуси вже завантажили на автовози.
0: Економіка.
1: Національний банк України підвищив облікову ставку з 1,5% до 16%. Як пояснили в НБУ, це рішення ухвалили, щоб зберегти контрольованість інфляційних очікувань.
0: Львівщина.
1: Львові на маршрути номер 31 та 14 виїхали ще 5 сучасних низькопідлогових автобусів, обладнаних кондиціонерами. Зокрема, три великі автобуси курсують на маршруті номер 31, що сполучає залізничний вокзал та Галицьке перехрестя. Ще два автобуси працюють на маршруті номер 14, що з'єднує вулиці Антоновича, Антонича та автостанцію Західна. На сьогодні вже понад 80% міського транспорту Львова є повністю доступними для маломобільних груп населення. Так нагадаю, вартість транспорту з кондиціонером трохи більша, ніж без нього. А влітку було чимало випадків, коли у громадському транспорті Львова кондиціонери так і не працювали.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, увечері дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині 19 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: Верховина 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
8: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Emily Resort, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
2: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Тернопільщина.
7: На Тернопільщині викрили масштабну схему накнення мобілізації. Деталі знає Мар'яна Панчак.
9: Серед причетних – члени лікарської комісії. Їх було четверо та ще двоє замовників – чоловік і жінка. Вони оформлювали батьків військовозобов'язаних як осіб, які потребують постійного догляду. Чоловік рекламував роботу партнерів по незаконному бізнесу та розповідав, що має вплив на членів комісії. Жінка ж сама вела переговори з військовозобов'язаними, брала від них документи близьких родичів, які потребували явної опіки, та передавала своєму спільнику, голові лікарсько-консультаційної комісії. Майже за три роки вони встигли виготовити та видати майже 1000 сумнівних висновків. Вартість послуг складала від 6 до 12 тисяч доларів. Якщо помножити 1000 справ на хоча б 6 тисяч доларів, то виходить, що ділки заробили щонайменше 6 мільйонів доларів.
7: Волинь. Ну і Волинь сьогодні вже вкотре опиняється під ударом реактивних дронів. Чому росіянам вдається проводити такі атаки у коментарі для ФМ Галичина, розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
10: Ми маємо розуміти, що таке північ України. Там більшість лісів, невелика кількість населених пунктів, велика кількість лісів, власне, попід кордоном з Білорусі. Росіяни використовують цю місцевість, тому що там знаходиться невелика кількість маневрених наших груп вогневих, і вони зробили декілька проб, і в них то вийшло. Розуміємо, що в подальшому будуть відбуватися певні дії нас як держави для того, щоб запобігати підтримуванні в Росії цього шляху, цієї дороги з західних районів нашої України, для того, щоб не було жодних уражень. То, що відбулося, це звичайний тероризм.
7: Ну, а тим часом Збройні сили України вже випробовують на передовій 4 перспективні моделі безпілотників-перехоплювачів для протидії реактивним дронам. Ще приблизно 10 виробників проходять випробування власних розробок. Про це «Укрінформ» повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ «Полковник» Владислав Волошин.
8: Львівщина.
7: У Шевченківському районному суді Львова завершилися судові дебати у справі про вбивство Ірини Фаріон. Суд пішов у нарадчу кімнату, після цього мають оголосити вирок у справі. Врешті сьогодні до зали суду прийшла адвокатка обвинуваченого Діана Кара, яка перед початком засідання поспілкувалася з В'ячеславом Зінченком. Під час слухання вони вимагали відвіту колегії суддів. Після завершення засідання адвокатка Діана Кара заявила, що справа сфальсифікована, а обвинувачений Зінченко невинний. Завтра наша журналістка працюватиме у суді. Приміський вокзал у Львові можуть ліквідувати або перенести ближче до головного. Про це твоєму місту розповіли проєктанти Борис Гайналюк та головний архітектор Львова Антон Коломійцев. За концепцією Бориса Гайналюка, вантажні поїзди у перспективі не заїжджатимуть у Львів, а об'їжджатимуть місто. Натомість пасажирські потяги курсуватимуть безпосередньо до Львова. За такого підходу, вважає проєктант, окремий приміський вокзал стане непотрібним. Його територію можна буде використати для міських потреб, зокрема прокласти нову вулицю. Водночас головний архітектор Львова Антон Коломійцев розповів, що місто розглядає інший сценарій – не ліквідовувати приміський вокзал, а посунути його ближче до головного міста. Вже має концепцію розвитку цієї ділянки. Там можуть з'явитися громадські офісні та ділові простори, а також конгрес-центр. За чий кошт робитимуть такі перебудови, поки не уточнили.
8: Політика.
7: У Кремлі відреагували на ухвалення Конгресом США законопроєкту покійного сенатора Грема про антиросійські санкції. Каже, це рішення ускладнить пошук шляхів для завершення війни проти України. Влада Індії Росії вже попередила США, що це може вплинути на двосторонні відносини. Офіційний Пекін гостро відреагував на нові обмеження заходу та став на захист торгівлі з Росією. Речник китайського міністерства закордонних справ заявив, що співпраця між двома країнами не загрожує іншим державам і не мусить зазнавати жодного тиску. У Пекіні називають такі рішення США та Європи незаконними і переконують, що ці санкції не мають схвалення Ради безпеки ООН. Дипломати підкреслили, що Китай надалі відхилятиме будь-які спроби іноземних урядів вказувати йому, а з ким вести бізнес. Таким чином Пекін укотре дав зрозуміти, що не планує завершувати економічні зв'язки з Москвою.
8: Закарпаття.
7: На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання майже 2 мільйонів гривень під час ремонту автомобіля. автомобільної дороги Довге Іршава. За даними слідства, підрядник облаштував заїзні кишені для автобусів із порушенням проєкту, проте вніс до документів значно завищену вартість робіт та матеріалів. Провідний інженер технагляду державного підприємства погодив ці підроблені акти виконаних робіт. На підставі фальсифікованих документів комерційна структура отримала з бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень. Поліцейські вже повідомили про підозру обом фігурантам, яким тепер загрожує до 12 років позбавлення волі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, увечері дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 22 градусів тепла. У Карпатах в Зопаді, зокрема Буковелі та Верховині 19 градусів, у Міжгір'ї максимум сьогодні 20. І це всі новини на цю годину, а ще більше слухайте о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107,5.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть художницю 17 століття, яка дивиться просто на вас із полотна, так ніби її щойно відволікли від роботи. Це Джудіт Лейстер, нідерландська художниця, яка близько 1630 року створила свій автопортрет. Їй було приблизно 20 років, і для жінки того часу професійно займатися живописом було справжньою рідкістю. Але Лейстер уже в юному віці була відомою настільки, що її творчість згадували сучасники. На картині вона сидить перед мольбертом із пензлем у руці, а на полотні за нею видно музиканта зі скрипкою. І тут є маленька хитрість. Музикант на картині навмисно залишений незавершеним. Ніби Лейстер справді на мить відірвалася від роботи, щоб подивитися на глядача. Вона вдягнена досить ошатно. У такому одязі навряд чи зручно було працювати з фарбами, тож це радше продуманий образ професійної художниці, ніж буквальна сцена з майстерні. А тепер найцікавіше. Ця картина навіть не підписана і понад 100 років вважалася роботою іншого художника, знаменитого Франца Галса. Лише наприкінці 19 століття мистецтвознавці почали відновлювати ім'я Лейстер, а її автопортрет, зрештою, визнали її власною роботою. Причина помилки була досить проста. Її стиль справді був близьким до мистецтва Галса, а багато її картин із музикантами, дітьми та веселими компаніями легко було прийняти за роботи його майстерні. Ще дивніше, що в 19-му і на початку 20-го століття деякі її картини продавали саме як твори Галса, і лише дослідження допомогли повернути їм справжню авторку. Сьогодні відомо близько 35 робіт, які приписують Джудіт Лейстер, хоча колись її ім'я майже зникло з історії мистецтва. А відкривати такі несподівані історії, знайомитися з мистецтвом і бачити за відомими творами живих людей, запрошуємо до Zenic Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
4: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
3: Чекаю, цілую. Приходьте.
4: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
2: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Економіка.
5: Уряд розширив страхування бізнесу Києві, Київщину включили до територій підвищеного ризику, як заявив прем'єр Корецький. Відтепер страхові виплати поширюватимуться на пошкоджене або знищене пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільгосптехніку, вантажівки і причепи. Програма також охоплюватиме орендоване майно. Максимальну суму компенсації для одного підприємства збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. А крім того, підприємствам паливного сектору, логістики, торгівлі та переробної промисловості залишили змогу отримувати пільгові кредити.
6: Кримінал.
5: Судитимуть суддю Західного апеляційного господарського суду, таке повідомило Національному антикорупційному бюро. Йому інкримінують незаконне збагачення та недостовірне декларування. За даними слідства, протягом 2020-2023 років суддя придбав у Львові 4 квартири та 2 паркомісця загальною вартістю понад 21 мільйон гривень. Нерухомість він оформив на тещу, колишню дружину та доньку.
6: Рівненщина.
5: Депутати Рівнеради не підтримали запит до Укрзалізниці щодо збереження зупинки Дворецька. Я нагадаю, зупинку закрили 10 вересня. До цього жителі Рівненської громади зареєстрували петицію щодо недопущення її закриття, яка набрала необхідну кількість голосів. У відповіді від підрозділу Укрзалізниці йшлося про те, що зупинку закрили на прохання Рівненської міської ради. За словами депутатки Анастасії Колакевич, однак у мерії такого рішення не ухвалювали, а це зробили без консультації жителями громади та депутатами.
6: Львівщина.
5: У Львові міські депутати закликають центральну владу якнайшвидше врегулювати рух електросамокатів через масовий травматизм на вулицях. Лише за останні 3,5 місяці до медиків звернулися 228 потерпілих водіїв електротранспорту, серед яких майже половина – це діти. Майже у 80% аварій вони немає самі керманичі, які порушують правила, небезпечно маневрують або виїжджають на дороги на підпитку.
6: Закарпаття.
5: 74 спроби незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги задокументували закарпатські митники з початку цього року. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.
7: Серед найпоширеніших випадків порушень митного законодавства – подання митниці документів, що містять неправдиві відомості про переміщувані імпортні товари, які виявляють серед гуманітарної допомоги та не декларують. Загальна сума предметів правопорушення сягає майже 10 мільйонів гривень, несплачені податки – 7 мільйонів. Найчастіше псевдогуманітарні вантажі представляють нові одяг та взуття, автомобілі, косметичні засоби, медичні препарати та інші товари. До правоохоронних органів направлено 10 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, увечері дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Іцьках сьогодні максимум 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 17-й.
2: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
8: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер-години Тір СТО у Брудах.
1: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
4: Політика.
5: У Кремлі відреагували на ухвалення Конгресом США законопроєкту про антиросійські санкції. Кажуть, це рішення ускладнить пошук шляхів для завершення війни проти України. Більше про можливий розвиток подій після ухвалення цих санкцій у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Максим Несвітайлов.
6: Потенційно, якщо б Сполучені Штати Америки дійсно планували ці санкції запроваджувати, я думаю, що Російська Федерація була б стурбована з цього приводу. І навіть не так Російська Федерація, як Індія та Китай. Адже головна частина цих санкцій полягає в тому, що запроваджуються 100% мита на країни, які найбільше купують російської нафти і газу. Тут є один момент важливий, що вирішує, чи застосовувати ці санкції чи ні, Дональд Трамп. І уявити собі ситуацію, яку Дональд Трамп накладає 100% мита на Індію та Китай, зараз надзвичайно складно.
5: Тож росіяни не сильно стурбовані, чи розуміють, що саме голосування за законопроєкти ще нічого не вирішує.
6: Саме голосування за ці санкції станом на зараз, воно більше покликане не так дійсно натиснути на Російську Федерацію, як відволікти увагу від тих скандалів, які розгортаються зараз додатково в США навколо родини Трампа, бо зараз там дуже активно обговорюється те, що старшому сину Дональда Трампа весілля оплатив російський олігарх, наближений до Путіна. І щоб спростувати цей зв'язок з Росією, те, що родина Трампа по факту отримала від росіян хабар, американці раптово вирішили проголосувати за цей законопроект, хоча останніми тижнями він не обговорювався активно, і більшість ключових фігур республіканської партії говорили, що він, якщо й буде проголосований, то тільки після до виборів.
5: На думку Несвітайлова, мало вірогідно, що американці застосують найсильніші частини цього пакету обмежень. Виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби та заступниця екс-керівника Офісу генпрокурора Кравченка Леся Карнаух подала заяву про звільнення. Вона заявила, що звільняється задля того, аби на стабільність роботи ДПС не впливали обставини. Зазначу, Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що НАБУ та САП провели обшуки у Карнаух ще 15 вересня.
4: Війна.
5: Росія намисно здійснює диверсії, цілеспрямовано виводить з ладу лінії електропередачі Запорізької АЕС, таким є розслідування Greenpeace. Супутникові знімки й інші докази однозначні. Україна не атакувала систему електропостачання власної Запорізької атомної електростанції. Це частина масштабної дезінформаційної кампанії Москви, мета якої – створити плутанину і звернути увагу від реальних загроз ядерній безпеці. Повторні випадки втрати зовнішнього електропостачання ЗС є наслідком російських військових атак на енергосистему України і диверсії на ЗС.
4: Львівщина.
5: Інспектори Державної продспоживслужби у Львівській області перевірили організацію безоплатного харчування у майже 200 школах області. В частині з них виявили порушення. Понад 60% порушень стосуються безпечності харчових продуктів. Майже 20% – дотримання санітарного законодавства. Про це Суспільному розповів заступник начальника Головного управління Державної продспоживслужби у Львівській області Назар Жиденко. За його словами, зі 111 закладів, яких перевіряли безпечність харчових продуктів, у 70 виявили порушення, це 63%. Серед основних порушень – неналежне дотримання температурного режиму холодильного обладнання, порушення роздільного зберігання продуктів, неналежне поводження з харчовими продуктами, порушення особистої гігієни, допуск працівників без проходження обов'язкового медичного огляду, недотримання затвердженого 4-тижневого меню. На Вільшині викрили працівниці земельного кадастру. Її підозрюють у незаконному виведенні з комунальної власності трьох земельних ділянок загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. Вони належали Жовківській територіальній громаді. За даними Служби безпеки області, вона використала підроблений державний акт та внесла неправдиві дані до технічної документації.
4: Рівненщина.
5: Депутати Рівненської міської ради не підтримали ідею звернення до голови правління Укрзалізниці з проханням розібратися в обставинах закриття зупинки Дворецька та розглянути можливість її відновлення. Ну і також нагадую вам, що цього тижня гостями проєкту «Лайв» на FM Галичина буде колумбійський гурт «Los Yankovers» – іноземці, які вивчили українську мову, наші народні пісні та популяризують усе українське. О 12:15 п'ятниця. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода. Ну, в західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. В Карпатах без опадів, зокрема, Буковелі та Верховині сьогодні 19 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
0: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.медикалплаза.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям. Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно закохана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
12: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
13: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Економіка.
14: Україна наразі відклала підготовку енергетики до зими на грудень, бо зараз на це немає грошей. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Мінфін також переніс на кінець року насамперед капітальні видатки на будівництво і реконструкцію лікарень, облаштування укриттів у лікарнях і школах та будівництво соціального житла.
0: Львівщина.
14: І про виконання плану стійкості у Львові поговоримо далі. На якому етапі перебувають роботи, розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
15: Станом на сьогодні ми реалізовуємо 96 проєктів в межах планів стійкості. Їхня загальна готовність – це є 69%. Якщо говорити про підготовку до зими, то до опалювального періоду ми готові фактично на 85%. Готовність ЦТП, об'єктів, вже більшість житлового фонду так само вже є пройдено районними адміністраціями, ОСББ, комунальними підприємствами. Тобто ми фокусуємося на п'яти напрямках. напрямках. Це з одного боку мережі, завершуємо прокладати тепло і воду. З іншого боку, це мова йде про резервне і альтернативне живлення. Так само це додаткова генерація, це питання захистів. Ну і звичайно, що це різних програм підтримки в першу чергу мешканців.
14: Ну, викликом для Львова підготовці до зими став гострий дефіцит кадрів.
16: Станом на сьогодні на теплоенергії на водоканалі зберігається 75% бронювання. Це означає, що лише декілька сотень людей є заброньованими. Натомість, зважаючи, що в нас є диспропорція 100% бронів обленерго, Львівгаз, інші державні підприємства, працівники переходять з наших комунальних підприємств туди, і ми втрачаємо їх на зиму.
17: Закарпаття.
14: Під час оголошення повітряної тривоги у пункта пропуску на Закарпатті можуть тимчасово призупиняти пропускні операції. У цей час прикордонники скеровуватимуть людей до укриттів. Аналогічні заходи безпеки під час повітряних тривог застосовують і в пунктах пропуску, які підпорядковуються Мукачівському прикордонному загону.
17: Світ.
14: Естонія готова негайно закрити кордон, якщо у Росії оголосять мобілізацію. Таке сказав прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Естонія постійно стежить за ситуацією в Росії. Він додав, що вже зараз час роботи прикордонників прикордонних пунктів скорочено, а також запроваджено повний метиконтроль. Варто зазначити, що в Естонії досі не знаходило достатньої підтримки ініціативи закриття кордону з Росією. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон подав відставку після оголошення результатів виборів, на яких перемогла лівоцентристська опозиція. Ці партії отримали 176 місця, тоді як правий блок, що наразі перебуває при владі, здобув 173 місця, тобто на три менше.
18: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
14: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Половці та Іскрах. Сьогодні максимум плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
18: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
19: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
18: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину.

0: Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори. Усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Дякуємо, Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
5: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Російський дрон впав біля польського кордону в Волинській області. Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск. Безпілотник розбився неподалік від пункту пропуску Дорогуцький-Ягодин. За словами Росія, ймовірно, атакувала АЗС. Водночас начальниця Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен у коментарі для ФМ Галичина повідомила, що на території району є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. А в Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовим. Про це інформує координаційний штаб.
0: Політика.
5: Палата представників США остаточно схвалила законопроєкт Грема про санкції проти Росії. Чому ці обмеження не працюватимуть так ефективно, як би мали, розповів у коментарі для ФМ Галичина політолог Вадим Денисенко.
6: На сьогоднішній момент ми розуміємо, що цей законопроект потрібен Трампу перш за все для того, щоб мати хоч якісь козирі в переговорах із Китаєм. В принципі, за аналогією із попереднім роком, коли відбувалася перша торгова війна між Китаєм і США, ми розуміємо, говорити про те, що Трамп введе санкції проти Китаю, і Китай зразу злякається, і Китай готовий буде там перестати купувати російську нафту або щось подібне, це не відповідає дійсності. Тому що Китай продемонстрував, що в них є дуже серйозний козир в руках під назвою рідкісноземельні метали. Дефіцит рідкоземель в США настільки серйозний, що говорити про те, що США можуть його подолати, це фактично нереалістично.
0: Економіка.
5: Україна наразі відклала підготовку енергетики до зими на грудень, бо зараз нема на це грошей. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Мінфін також переніс на кінець року насамперед капітальні видатки на будівництво і реконструкцію лікарень, облаштування укриттів у лікарнях і школах та будівництво соціального житла.
0: Львівщина.
5: Ціни на оренду житла у Львові побили черговий рекорд. Наразі середня вартість однокімнатної квартири становить 26 тисяч гривень на місяць. Житловий дефіцит змушує власників тримати високі оцінки практично в усіх районах міста. Детальніше про причини такого стрибка розкаже наша Юлія Гапенюк.
7: Головними чинниками такого стрімкого подорожчання стали традиційний осінній наплив студентів та нова хвиля внутрішньої міграції з Києва через посилення ворожих обстрілів. Різниця між найдорожчими та найдешевшими районами міста зараз становить трохи більше 2000 гривень. Франківський та Шевченківський райони нині отримують абсолютне лідерство з позначкою майже 27 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Чи варто очікувати бодай найменшого спаду цін на оренду найближчим часом та коли саме може статися стабілізація ринку? Про це ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
8: Як тільки буде хоч якесь розуміння встановлення безпекових питань по Києву, я думаю, що передзимова навала на Львів, вона зменшиться. Бо люди з чого їдуть на Західну Україну? Бо люди бояться зими. Люди бояться замерзлих мікрорайонів, люди бояться блекаутів. Як тільки буде хоч якесь енергетичне перемир'я, про яке говорив Трамп, ситуація докорінно зміниться. Люди ж на зиму готуються. Людей же ж на зиму запугали дуже сильно, настрашили, що зима буде важкою, що будуть проблеми з теплом, і відповідно люди реагують належним чином. Так що не треба дивуватися.
7: Натомість у соцмережах вирують дискусії. Українці, які переїжджають із центральних регіонів до Львова на зиму, обурюються за хмарними вартісними планками та звинувачують місцевих власників у наживі на війні. А от що насправді відбувається з розцінками на нерухомість у Львові, нам розповіла експертка з нерухомості Оксана Савула.
9: Оця вся історія, де всі з Києва виїжджають і приїжджають у Львів, вона є трохи навіяною. Ціни на оренду, можливо, трішечки підвищились, але не через те, що приїжджають до нас люди зі східних областей чи з Києва. А у зв'язку з тим, що нещодавно було 1 вересня, у Львові знаходиться дуже багато університетів, інститутів, тому наплив студентів, як в принципі і кожного року, приводить до того, що попит збільшується. Так, зараз з дзвінками є частіше, де люди з Києва телефонують, запитують по оренді, цікавляться більше за міською нерухомістю, але обирають не лише Львів, але загалом захід країни. Дивляться також відповідно Закарпаття, Ужгород, Мукач. Чого
7: Аби дізнатися, як такі цифри в оголошеннях б'ють по гаманцях львів'ян, ми вийшли на вулиці міста. Запитали перехожих, скільки вони віддають за орендоване житло щомісяця та що думають про нинішні розцінки.
2: Я орендую в Шевченківському районі. Щодо проблеми, це знаходження оренди. Тут дуже багато квартир, але більше квартир для оренди вони знаходяться саме на в'їзді Львова, в центрі дуже мало квартир.
10: Дуже дорога оренда, можна знайти квартиру не з дуже хорошим ремонтом, в районі там 10 тисяч гривень. А якщо вже новобудова, то в районі 20 тисяч. Ну, як на мене, це дорого.
11: Ми дуже давно зняли вигідно, 10 тисяч, просто чекаємо, коли піднімуть з острахом. Думали про переїзд в краще житло, але це від 15 тисяч. Не дуже гарні варіанти. Це на межі залізничного Франківського. Коло Кульбарківської.
12: Якщо вірити тій байці, що українці кращі в світі люди, то якось практично це не дуже відповідає. Якось людяність має бути.
13: Ну, молодим парам, наприклад, це дуже важко. З нашими зарплатами об'єктивно брати, то це за дорого.
14: Наживаючи, напевно. А саме дорожче в Львові. Чому Львів, що саме багатше місце?
5: Ну і щойно стало відомо в Миколаєві, що на Львівщині стався вибух біля будівлі ТЦК. За даними обласного ТЦК, поранення отримав військовослужбовець, його госпіталізували. Стан середньої важкості. На місці працюють правоохоронці, встановлюють усі обставини події.
0: Спорт.
5: Олександра Олійникова не зіграє за збірну України у фінальному раунді Кубка Білі Джин Кінг. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 і до 18 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині буде 17 градусів. У Міжгір'ї – максимум 18. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкти на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та політу майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
15: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
16: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
10: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
11: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: А сьогодні випуск розповім про результати матчу «Шахтар-Вільхів», ці майбутні матчі нашої волейбольної збірної на Євро та хто представить збірну України у фінальному раунді Кубка Біллі Джинге Кінг.
14: Про футбол.
15: Донецький «Шахтар» на виїзді переграв друголіговий клуб «Вільхівці» у межах 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Зустріч завершилася з рахунком 3-0. Нагадаю, що чин володарем Кубка України, київське «Динамо», білосині у фіналі здолали Чернігів. Матчі 1/8 фіналу відбудеться у цьому році. Базовими датами є 27-29 жовтня, а наступної стадії турніру вже у 2027-му. Поєдинок 1/16 фіналу Кубка України сезону 26-27 між Тростянцем і ФК Чернігів не відбувся через постійні повітряні тривоги в Сумській області. Гру перенесли на інший день. Коли саме відбудеться матч, наразі невідомо.
14: Про волейбол.
15: У неділю збірна України з волейболу зіграє проти Румунії у першому раунді плей-офф чоловічого чемпіонату Європи. Протистояння розпочнеться о 16-й за київським часом. Переглянути пряму трансляцію можна буде на телеканалі «Суспільне спорт». Переможець зустрічі Україна-Румунія зіграє з Францією або Португалією.
14: Про теніс.
15: Олександра Олійникова не зіграє за збірну України у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг. Цю інформацію підтвердив капітан команди Ілля Марченко. У коментарі «Сатанта Спорт» це раніше сама Олійникова повідомляла, що її можуть замінити в заявці збірної. Таке рішення вона пов'язувала із неспортивними причинами. Я зазначу, до попередньої заявки збірної України на фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Естремська та Людмила Кіченок. Фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг Спринг прийде з 22 до 27 вересня. Україна розпочне виступ з чвертьфіналу проти Бельгії. Гра відбудеться 24 вересня. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
14: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.
9: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфортка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкстранс».

0: Lux App отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: поточного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Палата представників американського конгресу проголосувала за так званий закон Лінсі Грем. Через півтори роки після того, як тепер вже померлий сенатор презентував цю свою пропозицію і підкреслив, що вона допоможе знесилити Росію і припинити російсько-українську війну. Перед голосуванням у Палаті представників, як відомо, закон підтримали сенатор. І тепер його має підписати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. З цього приводу, з незрозумілих причин багато хто задається питанням, чи підпише Трамп цей закон. Звичайно ж, так. Якщо б американський президент не збирався підписувати цей закон, він навіть не був би запропонований членом Палати представників республіканським спікером Майком Джонсоном. Як це, до речі, було із ухваленим раніше актом підтримки України, який не має жодних шансів не те, щоб бути підписаним президентом Трамп, а навіть розглянутим сенатором. Тоді виникає питання, а чому Дональд Трамп і республіканці, а саме республіканська більшість, забезпечила ухвалення нового закону в той час, як більшість демократів голосувала проти, погодилися на ухвалення закону, який має на увазі ухвалення так званих пекельних санкцій проти Росії. Ну, насамперед тому, що ці пекельні санкції ухвалюються суто теоретично. Рішення про те, чи ухвалювати нові санкції проти Російської Федерації і проти країн, які купують російську нафту та газ, має приймати сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Закон надає йому таку можливість. Рішення про санкції будуть прийматися зовсім не у Палаті представників і у Сенаті, а в Білому домі. Таким чином, Дональд Трамп і саме це створило опозицію закону серед великої кількості конгресменів-демократів, отримує в руки нові інструменти для так званих тарифних війн. І сам буде обирати країни, які, у свою чергу, можуть отримати нові великі мита від Сполучених Штатів аж до 100% за те, що вони є покупцями російської нафти і газу. Коли ми говоримо про такі закупки, ми маємо на увазі насамперед Китайську Народну Республіку та Індію. Але не варто забувати, що серед покупців російської нафти у значно меншій кількості, звичайно, є і багато інших країн. Ну, нагадаю вам хоча б, що російську нафту досі купують в Угорщині. І таким чином Трамп може отримати формальне право запровадити нові мита проти усього Європейського Союзу, бо Європейський Союз надав Угорщині виключення для купівлі нею російських енергоносіїв. От вам і вся логіка подібного законодавства, якщо буде потреба його застосувати у конфронтації з Європейським Союзом. Або з будь-якою іншою країною, яка у цій чи іншій кількості закуповує російську нафту. Тепер наступне питання. А чи будуть запроваджені тарифи проти Китайської Народної Республіки, головного покупця російських енергоносіїв? Трамп вже намагався запровадити такі тарифи проти Китаю, однак зазнав справжнього фіаско. Це фіаско призвело до її скасування великих мит проти китайської економіки, бо стало ясно, що Сполучені Штати критично залежні від Пекіну, коли мова йде про певні важливі галузі самої американської економіки. Таким чином, уявити собі, що Сполучені Штати перестануть співпрацювати з Китаєм шляхом нової тарифної війни, на сьогоднішній день навряд чи варто. Індія – інше питання, там Дональд Трамп вже намагався тиснути на Нарендру Моді, і Індія дійсно значно скоротила закупівлі російської нафти. Але це було до війни Сполучених Штатів проти Ірану. Тепер є серйозний дефіцит і нафтопродуктів, і того самого дизельного палива, яке Росія зараз не експортує, а купує. І для країн, які позбавилися доступу до традиційних торгівельних маршрутів у зв'язку з кризою, що продовжується в Ормузькій протоці, році російська нафта залишається важливим, навіть вже не преміальним, а потрібним для розвитку власної економіки товаром. Тому можна сказати, що навіть якщо Дональд Трамп запровадить санкції проти Китаю та Індії, це ще не означає, що нафтопереробні підприємства цих країн перестануть купувати російську нафту. Якщо взагалі це відбудеться, якщо закон після підпису Дональда Трампа реально запрацює. Тоді ви можете сказати, а навіщо взагалі потрібний цей закон і чому його через півтора роки після того, як його запропонував Ліндсі Грем, ухвалили. А тому що наближаються проміжні вибори до Конгресу Сполучених Штатів. І Дональду Трампу, як і всім республіканцям, потрібно демонструвати виборцям. Переважна більшість, яких у Сполучених Штатах підтримує Україну і не підтримує Росію, що вони ухвалюють законодавство, спрямоване на закінчення російсько-української війни і покарання агресора. Те, що це законодавство може ніколи не запрацювати, а в своєму працюючому вигляді не призвести до жодних реальних результатів, виборець буде усвідомлювати вже після того, як проміжні вибори відбудуться. А зараз тема цього законопроекту буде гучно звучати на передвиборчих мітингах за участю республіканських кандидатів у відповідь на звинувачення демократів, що республіканська партія не допомагає Україні. Ні, ви самі не допомагаєте. Ви навіть не проголосували за закон, який мав на увазі створити умови для пекельних санкцій проти Російської Федерації. Будуть відповідати демократам їхні конкуренти-республіканці. Так що мова йде виключно про рішення, по-перше, внутрішньополітичного характеру, а по-друге, про рішення, яке навряд чи, навіть якщо буде застосовуватись, серйозно вплине на розвиток подій навколо російсько-української війни. Набагато більш важливим рішенням могло б бути голосування за акт підтримки України, вже ухвалений Палатою представників. Там і реальні гроші для України, і постачання зброї, і можливості створення для української армії нових позицій на полі бою. Однак саме цей закон, тому що він конкретний, і тому що він не дозволяє президенту Сполучених Штатів ухилитися від його виконання, Дональд Трамп буде блокувати до того часу, поки у нього будуть такі можливості. А якщо уявити собі, що демократи виграють не тільки Палату представників, але й Сенат, і ухвалять аналогічне законодавство, от тоді президент Сполучених Штатів і буде знаходитися перед дилемою, чи підписати цей акт і таким чином перекреслити свої підходи до допомоги Україні, або ж заблокувати його підписання і таким чином продемонструвати, що реально його адміністрація думає про російсько-українську війну. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Ага!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і тепліє. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
9: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15.

0: 12.30 на Еспресо.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
5: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
2: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
1: Чекаю, цілую. Приходьте.
2: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: чекає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: FM Галичина, Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Рівне 89.5.

Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 3 година. ФМ Галичина.